Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mari cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ canh cơi hà mu a yu nhà nhà

Nơi nhà nhà cởi hẹp bù quang ấy thì âm ta trao vơ nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp. Oh,